0: Geitisch.
1: Geitisch. Geitisch.
2: En øl til? Nei, vet du hva? Nå skal du drukke bolt, hør litt på meg her. Du har fått mer enn nok allerede. Så kom deg hjem til køys, eller dra og lete til missen et annet sted. Ut! Ut!